utrop deklet v naših majicah, na ograji razigranih. Tu je par v srednjih letih,